Bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono

sonic wana kadi sara kulle be heba maran ko be kambe ko dato do boyi boyi je kadi kulinde boyi meran boyi danejo ene sierte dum do wadi kulli daneje baleji ko ko fisindiri

woko na manni na doyon fana Nigeria ko lo Nigeria aben ko no bi tanina na mo meke ka Emmanuel Bata Bata woko la fana

Hamid mari ni milk ne bande. Boy Hamid li milk ne bande. Boy Abdul Aziz Rano ni milk ne bande.